0: イナジョン、敵の機影は森の中の高地で抵抗し、孫悟空の火力の資源もある山下部を支援するには、孫悟空の森の中にいる敵を撃破しなければいけません。
1: ノロノロするな。
2: 主体一つを一回させ、全ての覇気を集中し、孫悟空と森にいる敵を砲撃せよ。奴らは一刻も早く全滅しろ。
0: はっ、山のてっぺんに突っ込め。
1: はい。

0: 報告。グルチの最副大と騎兵大佐からの情報では、ファンサーフの南にあるの村はルイザーザーやザンザーゾーンを含む十字箇所の村は村民の全部進めの苦労しわずかしか残っていました。残りの12の七の村は、2つは国の降伏を求め、3つは拒否し対抗を試みました。でも他の七は陳小柔の管理下にあり、国軍と不可侵条約や結んでいると言いました。
1: コロナの全部成長だ。メダシューサー、計画通りにやってくれ。
2: はい。歩兵中隊が4つ、1列に並び、突き抜けで行け。歩兵中隊。そしてマシンガン中隊は主力につけ、中央から火力を支援しろ。騎兵は機動性を持ち、攻撃できる姿勢を整え、村全体を潰し、村民を皆殺し。
3: はい。
4: 二团长，黄协军带上炸药、工具，炸毁、拆除寨墙、炮楼和所有建筑，填埋水井，砍伐果树，烧毁庄稼，带走粮食、家禽和牲畜，搜寻处理所有落网人员，要让这个地方无人生存，无人能够生存。
3: 是
5: 是。
6: 娃娃睡，盖花被；娃娃醒，吃油饼；
7: 娃娃不睡，挨棒子。
8: 这种的地方，这种的地方，
9: 耳朵，耳朵，那回来还有什
8: 么？不知道。就是这地方，不知道。
10: 对呀，
8: 耳朵，
10: 你不是叫
8: 人？我吃了。
11: 局长，局长，悠悠来了。
12: 局长，
11: 谁呀？
12: 局长，啊，那是小山，有人来看你来了。
11: 小山啊，来来来，小山，来来。